treće, ma nek puknu svi, kad je njen mladi don spusti pravo na tron kao višnju na šlag. Lud sam za tobom